0: Να
1: κάνω ένα κομπέ.
0: Καλό.
1: Ζήνα.
0: Ιωάννα Μαντάκα, Μοσνότη.
1: Μποζινότη, μα η Ιωάννα. Μα τι γκρένει. Τι κάνει, τι ζωή.
0: Τα μπάγκουα να τσάω στον Νάτσι, μα τι βαγάσα και να βάζω να τσάω κοντάρι, να ζω στη Σπέζα.
1: Βούτζι.
0: Να πέμπε.
2: Ιωάννα. Bomori.
0: La dura.
2: Muna kumisira.
0: Imoni senga I. Nyumba ya mai wangu ina mtuo.
2: Izanda. Yo kumisira. Abshira kumisira.
1: Zakana kaona
2: jeno mei. Jeno gajwari.
0: Ah.
2: Kumata kwa mjaha huu. Kumtaka kudini amu.
0: Angaiti na jwa.
2: Radu ingaita. Chuna tino za nati.
0: Angaita pombe.
2: Nat, talamba.
1: Imwe zvinga iteka teka tinochomba skwane vaningi botira dajuka ta nomo mwezve mpurukiri alo alo bozino tizina
3: zina varambiki albert varambiki makua
1: albert marimbiki muri kamakua
3: ah kamakua
1: zvakanaka mativigirenyi kuvira kamakua baba marimbiki
3: ndavigirenyi njo
1: titekerenyi tizwe
3: I don't know.
1: Maramba Maroda.
3: Mamai,
1: Baba Alberto.
3: Bonore, mi tenga bonore, poi mi sta fermo, ci venga, mi dico mai cosa è difficile, ma vuoi, ma bonore non ti
2: chiede nulla.
1: Ah, bonore, lo coach fanno così, lo fusua.
3: Lo fusua, lo coach fa, si mette a bonore.
1: Sacanà.
2: C'è un caso lì?
3: Oh.
2: Hukuyangu, inascuno di Rongomuna.
3: Gafu,
2: ma per vera.
1: Zvakanaka imwe zvingai
2: imwe nizve
1: mwana wamangu chongo yakabahwa anogara pamuzi wababa haendi kubasa teborofu ringaita ndiropiro ndinoda zvakanaka tabonga baba Albert saranyoshone